När jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta, och hon är för mig det allra sötaste plant. Är du klar på dansgolvet? Lilla söta fröken.